0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен? Остав!

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со віч

0: Тепер представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає енкомат, кого знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти праві. Одай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si. Кер скупай іщемо 100 найвічних.

0: Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Позор Словенія. Час є да розрішимо едно зело ресно питання. Катери комат є рис вечен?
3: Стал по музикант.
2: Пане твой найлюбший, ам